mana ki wa ki o ni chung sun ku ikpim ko so khim ta wa ti ni ka ri ta ri ka ki me ro khlo ni ya hu ina ka ya go no am kha sa na yu ka am ri pa so lo ni po 30 degrees northeast am ga no khlo ni 20 to 25 miles per hour ata ko am ri le lo ni po 27 degrees north am ga no khlo ni 15 miles per hour ta ka kha mi 25 mile an hour ki ta khlo ku ni va chi 6:57 pm 0.52 feet ul kha po lo ni 10:22 pm 1.05 feet. Kutam big stick nuna kochut kituchiwik pinachutli masuk navuthuni luku pichakim na clean air actak buyuitnik ayagasut tizlat pichitnik trampamgokuluki tov tangsuli asutuvutouts kluki sentan salvanamun maluni su akumgakam republican nanun masut kaperlut to the kristasmini chalisasaka republican nak. Trumpam nirat khoy wilson nak limi abdonia dogama chinikh kna kuklikh kna ku tovt khia qalakh tahtus khluku salvanak qalakh sunia abdonia si nan raglukut trumpak chalis taqut khia chalis senatoram iran lami anguyot khat alahut khluku ikhil ngorum trumpam anguyot khat iran lami ikuklitach tikni luki wa maa chali xie asatlua rali xie akkiluni kavamantaman aki lichikni luki xin parti winnakata novembra mchizuklichitami proposalat chali tamani piu yuksi akpknaki demokratanik chali ilaitlua republikananik chukdirlutinga aki litachkait tamani $1 trillion akin khsik niluku akili khatki yut $5,000 republican lat win lakat ala sormut utakashut akkanun sasakhut utang sakhtuluku atan vak manat sports center ami 3,500 yung ksuk naluni yung yaparluni su salvanamin luksti democrat Mary Peltola gunkhluni kalakhluni ala sormunun tumiaran campaign nami kanhti kalakhtani email akunam tawama katsabiu manani kangusmanna pigitsam inglulukhti independent bill hillak tawaniya protestali dilagaluki an kutsami matumisu kegmi Patrick Andrew ma ilai utkhut fitamun keg li jalis aipa jalilut na pakhtkisukununat kingoku next typhoon he langa khakhluku li biluni utkhtlum khninuna mkhnun kuya pashuni lutung apitukhluni king kfar li qaisun la yukhkhka Patrick chupak Andrew ilai su kegmi wi tashut sin qala ut ksuku qaisun taman la ki maskan si chi muk tari nga ka gu chi qaisun pisha ashagni ay qutcha qalum chi kun ay gerni tkschi gana ku qukan qachi gin nay tkhlo ni fi qala ut klakh kam en ju ay ma su chal spina ni gnari ay shut nu na mkhnik u itoy mkhnik kep nrami na rovet nu ata ku mi october 11 Namia sang sutini tonia funa arulachti ganani ringaraluni sli membra rokipermitioch teka ti maitni atiginet sutoni atakumisi kanshmini ali nusuki yut kitschigas skait opit skait nun naitnik unoko suni su 90% kipermit night arnkasuk sud
navgurlutung sakhlulhani net paila parlutung latini litnarvim asat atkhlutung kuiskun yaqfanunam kuskatat kisudung helicopter kun en tuopiluni illait nunat yuit tagmaqsaskutung angyan ikayuluki biunakhtati mkhstun litnarvimun akisnit khkaitun agusuki tamani suwa uitagulutung maloka ngakking ogni and room illai ayagaruchi malutung nun nalgutai tsumam trilhamun en kutchamun suttoi king okun sleepiluni tamaskuitni sinum yoga umyok shun rishuni luku kaisun kipnuk kituktun kiktukhtan kani kwa king okun ashakuk suni en juk chalis kipnuk mit anum chilutung ayukutche en juk chalis illai Fairbanks Salmon and Kisuting Kamania Ilak Street, Chivner Lukia, Wita with Kate, Sipiluni, Chingu Mastai Tamani Nunani, Sony Luku, Chalice Tribal Government, Aranama, National Lukia, Ikayo Lukisua, Wita with Kate, Rentaru Titnik, Rentakluke, Afsineralut, Akinakia, Sipiluni, Senegana, Sakul, 10, 12, 14. Tinam kru ang nikknating ugnik ngating unit sa mukhtawam ng tagami alit na wigmi bitas ng tangak siyok pukut kufkna ko sin ktunra kuy magaram kali sunia na ang ora kusuting suwa kanina lakes park kami sin ngineri toni ang lani luting jamgumyo nikknating kaksuting sibiluni tontina pagkata nuna مختنون تانيم خاتون وميوقب تقلغني لوكو تغام أمسرمية ونخبرمية ويتسخ عسا خالوني إغنام منون أنغلخاخ تسوكي نوناتشوغني وكسوق إلاي وميوقت قنلوتن قايسون وتختلخ كامخ نقيب نرمون جونامي أنجوغ تلين لوني نوناني تلاك سوكي سوكي تخلوكي بورت واكيت تاليس أسات نت حاصل غولو نت خطقيب ترمون لا كوختوت تال رون تال سيناري بيوس مختتون بيو غريق سيتن سي كان غلوني كاغمير ماسو نقني لو كوتوت تون اسا خاوت لوتا وتختلغ مخني بيلو نقيب نقوت خني نغني لو كاي قوتيس خانون سي بيلوني كيتوت خط ماي سينن ايغايو توني لوني نابخت Kisuki nunai kingokun kaisunika yvisti akarutun saksu mata koni and turan lisukui nurmi chalilun takut hilangam tusuki sipiluni anglishmini tanrit alarut lashuni luku uping raul ralas suki king kwarni sam kaisun pitkan sipiluni kipnurmi apartin kiskanta kulita kuigani Tamana Sinia, Nuktak Sajdun, Ayukait Niluku, Nuna Yutaka Nasufkanaku, Taliaka, Ayagoi, Blasmikhtun, Ayukhan, Togamkani Kwasin, Rinirlunin, Lapartikskat, Gnunat, Utkhtikskat, Msu, Ilaina, Talis, Asat Kipnermit, Bilsamkhtun, Aknishnit, Kamkhtun, Talis, Nunakhtikskat, Nuna, Bimani Luku, قانم چک قفتی و تکی و ایوکیمی ورلکی اصحاکم کن موکو نیکس تایفونم تقاخت سوکی نتاقو ما ایوکنالو نیسو کی و ایوکی تات اورک مطمی نیدی لیمی مکود کی و ایوکیم قانم چکا خوی ناقای یا و قویانا نیچو گنیلو چی